Lua Sumer family to check the Julia Sumer Lua. Very far from my name, I'm only only. Nai jato musika. Ese de manga yemo mole lupo o aiko anga lok. Tai ta il tinam rifa na we o lot. Ese de manga yemo mole lupo o aiko la mo me fail a inga mole lot. Ale lupo o foi la le kausu e mai la he. Lai fa ya ko yar kinga le fa mai. O ko makamai. Fa ya ko le kinga. E loku. O ko makamai ki wakalela ba. Fa ko le kinga. Tauka come ye fa le makwainga. Bai. O e makamai. Bai ya ko le loku fa mai. O ko makamai. Ka ko wai mele fa le makwainga. Alu oi ma vela fa ra. Pole fia o wai lu pole ai ngon fia. Tuzanga tau ngi yeri kula le ulua wakula mi mole ulu yori ke lo mi fe. Patalo patu seo sea te fila va brada lo patu voy a enjoy male ainga. Pamolo ti a patita ta eu. Palo si fo moria le matu tfa longo longo tu po kalame ya. Ma faile me ai ma sia matu tina matua le mafuta tina mangele. Patalo patu ya DJ DJ yelo patu malo si fo la le fat si vai nai be. Fae e. Fae a sene fatalo fatu malo se fomo lui al nei foi time loli. Sunga tia kono ya tiken sanele. Tiken e eso se lene avatu le masi osia le malu sembo. Yo e. Peti mara mala ingolo mafucho mai le nei vai ngole asu fatere mafucho mai. Tanoa i tala li an tawa sa seu malu. Fatalo fatu fot dati pokalame. Malo se fuo lau de lei. Papa lo tilo se apele amo malfatu a tain lo mafucho mai nai vai tele i Samoa. Losa by fear fatal of Arthur Nate Melasso. I'm a lot to niece your tattoo panga jazz. Fatal of Arthur Maf, tell him after my choice of Fatal of Arthur. I'm a total little mafto by Tolo to Fang Alwing, I will lay Mose Avanoa. I'm not yet to wine in Malo long under a PC for Alwing Amatal Viaso. They are seeing me seed on the Taua. E pe ia leta longo longo per po kalamel fifia mai a fa ai ai si si mai ol po kalamel fifia mai ia fifia fula ia le ia mai a ta ta ile ne yas yo ia a le ali si ile ni what to me fa ingol va yaso vi ia le li le va te mi to fa ingol fi da un atal so ifuanga me ngo fa kwa ia e matala va fa ile la palota pe fa le palota la tu ni ta tu te ia si ko fa longo mai fo iwa o ka penga o ka lupa lo ka ia va ko fu ila ia le ko ke fso swangi mai ia mai ko wa ko tik fo ia po ko kong io ia ko alo fa mai la ka pa lo ka fa mor mor ia mor ngi kai ia le ai o kiri ka pe kiri ka pe ngale si mer ke le ia ka lo na ko kong ele ba foi o carro com o premen e ele com ele queria olo e foi na que muso ai o carro pega lo ia com alo fama ila ia vai do fama bom bom lá ele vai mais com canga lesa vai mas se alu ave out from singo e ali se foi bem e que muso ali o carro foi antes se ave sanga kang papi o usar o da kiki ali o ali o palo ai podio io e orto ala lo proclame fai le lei la palota che ai palota per poto e ai palota male fi fi e le tonga tal sei fanga lui ta jo e oi ca che era quel pecken sei vo con la coc ma volo volo lo come au ca che sa o ca e fa qua co e ca o lo e o marcela o cala e aola so ca che fiu e fa so di masuka al pecken sei wa fu e ma wa me ca un ofi ia ar kai mingi wa le ko mo mi ka ngo fi nga mi ka nga ka oi ia wo o ai mo mo mo fasi mo di pa ka la asa o aso la sa ru ka la ia yo le paste fu ngi fo e ko ki ka ko fa manga ko mo ni ma si ma mo di ma ku si ki ai wa ka wa ka fa le paste ia ko di wa ki ia fa ku ma si ma ia ba di ma ku si ma le pupu o paste nge yabre pupu oliva papi o mama ye yanga kamaki au ye mo kaula sia
ale a moa kua yang ale angela kaula si ye langa ye pu vai kasi ni pu vai pu pu ai mari pu vai fuai maka yang afa ya la ye le langa ye fofo afa sanga me ala ye le wai ya bangi malanga tipi ula wala i doai si kau fa mangogi re kai au mai pai mali le la sofoa.

0: pese fa no fo fima li e ile di vai o le au fa solo solo io ma fo fonga ma boli boli e tuai o ilo tua wa o nga le fana si fonga ma li o lare se le fan tu le tau langa ma le pese fa mai o te le ma na tuai na le pese na ta ina o ta ulima ma ta si siva e la lo ifo o le ma siva e oi e la ta la ta tu ina i tau me siva Sfulu family to Natalia Link to La Etolu, living on that. Only Tala Tolu on Nanto, and that's a little tattoo Tala Ivay for the web, if I for a yay, a link to La Lua Ila today. But Talavan to Ile today, till I see a booth, living on that. Only I'm telling about to my Pule Maliko, for before ya Epi Timo, Penny Mala, Sene Yosefa, Uproot. Famamaluta Berese Vapifoia Elizabeth Lolli Ole Mamtuminai Hawks Bay. Oh, I'm a little town in I to Willie Hawks Bay. Town of Sioto Mosinama for the fun of oil Sulumeola, Ilene Yasung of Way, Town Swing Amali, El Manu, Laupapa Junior Timo, Miu Amosa Male Ainga, Abroot, Ama Oto Malavale Mamtumil, Divine Ola. Yeah, it's going away for. Solomon Aleasi man fangu fuala au ya ma ta Steve ma la ingale ma to be dai fe Canberra e au se ta li ya sol ya ma la ka ma fanya vale le ya le o ka fio lo no asia nga mi o life vale av ma do we tele au mena sa fai ma fu fuang e ma e a on fai la ile ya wa le asi me si li antu dai lo le usta ya ma e wa la sauta man na Now, na umana on the fat ula oya na filo na wing out ni or the koi fo yan mouth mang on for ya bala too. Anyway, by here to Isamo. Yeah, ola sumano loni lo sound to ma. Yeah, ola ye for Mauricio from Bemoina, lo fatino il telefante ye beer. Yeah, while a vial fa inale ya yola tanto was sumano lo la sound to ma. Ya ma fa ma lo to ya ila to umalava ya olo fa nga ina to down le le sa to ma ale ya nga ya ye to to ni tan wa ye pe to to ni fa ya pe fa ma ma manga fa ise la fo ya pe ya nga I fo ya fo e si ya ke ile ta van ya pe ya nga ye fo ya si ya si isi a ingo lo isamo ya ma lo ya to to te lo fo yo na to mu ma ta fa Ya ona ole shout a male tua maile a somano lo ya jaro sia tango fiere ava a workango le africa ava elifa pe umankango le ava ya efa mai oa uele la vea ska vale ya kia ya e se ale lua kolu kausanga kanua e se fuere kausanga rgi ole me efa yang eri lo If I follow Malus, if I pay anything or no longer, and if I pay only a cow mile loose for cows and a gun, if I pay a little Ilavalu Malus, pay a wave up. Van Tano Van Trinai Masterton, Mavdomi, Okalangalang, Ingal Tidaya, Sina Leo, Malaying of Oil, Divine or Out. Ole Tilly, on Talonga, and if I don't win a fight, all of a yes. Elinga taila talonga o le kapia le NPC before ele tamil sanga o le lakapi liki le NRL mishe foi ya le malanga tamilo le ulpilik ya ma isi le vatalonga isi awa isi entru uya lo fanga solo ele nivai jau o le tausanga makua ele manolo ay masia ya lau manto matanga elinga tafoi leo le nufayelfu suanga le alo New Zealand Lele yo David Nika, le na manu maloi fo ile isi ali inisi. Ya o le fa mutu le temi dei o I ausitalia le na faya. Ile fa ungole vayasa. Ya, ma e maua ilu tato avadoan tato te mata. Manta mau tato wa sila sila ifo. Ile tele o nei mau talo. Ya, ma da tuana le tam le sanga le NPC. O na mfa yo nei mata mata fuwa ilunga le penga ta faila. Ale tvnz.co.nz ai aolo nai fusu anga ia pe ona ia fusu anga le David Nikan ia on tutongi lo le ola utu ah e pe ia le pukla fusu anga vili le lunga le Sky TV fast food mar fantala ivas fun mal lima se ele que le hace picoso le a makau kia foi le koinga sa ilinga se le Yeah, if we la my sifa moi moi, e pe una yai cha long on la fo. O le Commonwealth level levant to dina uma. Ya or ka war na kas. Yo. E pe ye folding a moi voile. E folisi mea. Ai le folisi mea. E je vole finger sur un an coupé la wali. Ia ya cha to wali le ni mai ta.
1: Ya.
0: Ai fuai o ye lo malus. Malonga fati. O mea nā o tā longa I le ringa I tā, e wā e manatū. O le vengtā hula nei o le tele tā longa o lo whanga sop, alo wantua le temini masalue o antu ia novemba, e wā kalaku mai fui leo tā longa lato. E a tono le temini le ianga e kape e ilo malau sports. E a e, a tāto wanga. E a e, kake ngofo ngofo I fafo le fale voi lele wā lela umi eo na mahala malau. E mawhai e a tāto ufua fuanga sekei. Ya una wanga ya tule unga talo ngal fai unga lava ya so ya misilava ya nisi fo ya tala ya wana vale longo po yeri yolo tupa ya malo tuma lui me olo tula imani elegante tono ni si laiva befo ya tono we mama Nicole wea ya malo olifa malo siringi ya so malei fua mailo fa kano fa mailo arga ko porgana isi fo inga ko inga me va benga valong bidu cho na chan leo leng chulain chol Jangan si yola dah way itu nombor menunggu ya ilo tua wa onga alifana. Ya loka fale le ilam tak van. La la fale o fa talil timi ta ile longo ma ta mbo e mai ile fana. Fa filo a ilam sunga. Ilo wo fio a kumalo kala awa. Ya ai awa e kia. Ya ai ku wa ilunga awa. Mama auloma u fili fili auloma u kau karinga kaimangi. Itu tono lau tak vale kisah wale isemnya.